0: And I can't hear anything. Can you make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up the volume of the app a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah! Alright. Look of your old eye.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eye. Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
3: Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one micro.
0: Yeah.
3: Wait, what changed?
2: What do you mean?
3: What changed?
2: You got quieter.
3: Oh, okay.
2: Yeah.
3: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
3: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Physical
3: mixer.
2: Yeah,
3: can you do that for me?
2: I think you're. Yeah. I don't want to move.
3: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
3: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

0: 元気
1: あんた科学全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの科学全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた科学全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えて言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ
1: 巻き込まれて

キャニースピーキングチャイナグリル、それ全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然聞こえない。

0: お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと、
1: 待て！

0: Bang, bang, beat, bang, bang, I bang. Didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi, guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi, guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Oh, nice, dude. Cool.
0: Bye-bye. I'll send you the note
2: to yourself. Yeah.
0: ドリフターズのコードタブの顔。
2: いやいや、ま
0: あ、でもベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: ねえのか。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine の
0: だから。
1: だから不安は2回でもいいよ。でも。
0: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。